0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Ja sam Luka i ako čujete moj glas, pa znači da ste već u pogonu, spremni ili nespremni za novi dan. Isto nam je, dan kreće. Četvrtak smo dočekali, imamo svašta za proći, gledali smo Balon sinoć, gledat ćemo ga i danas. A posebno ćemo se posvetiti rođendanu jedne naše, pa možda ja bih rekao i najveće glazbene legende. Zato li postanite uz Radio Split, zajedno ćemo sve lakše. Želim svima još jednom dobro jutro.

današnji portali, pa vi onako u miru dok još nije puno vruće, a već je vruće, možete onako uz prvu jutarnju kavu to još malo pogledati detaljnije nego što sam evo ja preporučila. Sada je 8 sati i 4 minute, u nastavku sviramo.

0: oglasi.
1: Spremni za pokret? U Vakomu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. U sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim.

Da, niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Mali oglasi, dobar vam dan.
1: A, dobar dan, ovako, ništa ne prodajem, evo imam jedan oglas koja je se otvorila linija, tila sam sam da zna svjetlinja Knin Split. Znači, polazi se u 11.30 i Splita nazad u 14.30. Transport jak, znači, otvorila se linija za Split.
0: Oprostite, govorite o autobusnoj liniji?
1: Da, da, da, transport jak.
0: Aha.
1: Znači,
0: dobro, dobro, hvala.
1: To samo da se zna, ono, da svi dozna. Da
0: informacija, može, da. Može, hvala vam, uživajte, pozdrav. Evo, možda je nekom zgodna informacija, čisto ako netko treba do Splita, dakle, Knin Split 11.30, a iz Splita za Knin 14.30 autobusna linija. Mi nastavljamo s malim oglasima, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Evo, ako kupuju se 4 gume, dimenzije 205, 55, R16.
0: 16.
2: Tako je, 091.
0: I vama, do slušanja, uživajte. Dakle, kupuju se 4 gume, 205, 55, 16 su dimenzije, a broj je 091, 591, 1996. Nastavljamo s oglasima, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Tu smo, izvolite.
3: Prodajem ovna za rasplod.
0: Ovan za rasplod.
3: Ovan je star 2 godine i bez rogova.
0: 2 godine, bez rogova, može.
3: Napravim mobitel analog 91. 603.
0: Dobro.
3: 1116.
0: Zapisali, hvala vam. Pozdrav. Prodaje se ovan za rasplod, star 2 godine bez rogova, kontakt 091 603 1116.

0: Imamo još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem letvu za lim, ko treba pokrivat lim.
0: Letva za lim.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Na broj 095552044.
0: Može, zapisali.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala, ugodno poslije podne. Prodaje se letva za lim 095552044.

0: Još 5-6 minuta, družimo se u malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Molim vas broj od ovoga gospodina što kupuje gume, 205, 55, 16.
0: Može, evo pišite.
1: Može.
0: 091.
1: Može.
0: 591.
1: 591.
0: 19.
1: 19.
0: 96.
1: 96, hvala lipa.
0: Nema na čemu, uživajte, pozdrav.

0: Dobar dan, družimo se u malim oglasima, izvolite.
1: Dobar dan, poštovanje gospođe. Zaboravio sam se oglas, kad sam zvao, recite mi onaj, kupio bi trapezni lim, pokrovni lim, ili su oni table?
0: Kako ste rekli, trapezni lim?
1: Tako je, pokrovni lim.
0: Pokrovni, dobro.
1: Ili lesoni table?
0: Ili?
1: Lesonit table.
0: Nisam opet... A, lesonit table. Evo, tako srećom je. Tehničar mi ovdje prevodi. Dobro. Može. To biste kupili. Dajte me broj nam dajte još jednom. Može.
1: 091 591 1996.
0: Može, evo sad ćemo i to dodati. Pozdrav. Dakle, kupuje se trapezni lim pokrovni i lesonit table. Broj je 091 591 1996. Imamo još oglasa, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajete stan u Kninu.
0: Dobro.
2: Dopunjam broj 098 994.
0: Dobro.
2: 6197.
0: Hoćemo li još neki detalj možda, koliko kvadrata ili nešto?
2: 42 kvadrata ima u centru grada.
0: Centar.
2: Ima dvije sobe. Ima dvije sobe. Zgradica mala, ima 4 stana. Zgradica mala, ima fasadu. I tako.
0: Cijena, to ćete po dogovoru.
2: Po dogovoru cijena.
0: Cijena po dogovoru, dobro.
2: To, hvala.
0: Može,
2: vam.
0: Hvala vama, sretno s prodajom. Dakle, prodaje se stan u Kninu u centru grada, 42 metra kvadratna, dvije sobe, sam dobro? Ja to jesam. Cijena po dogovoru 098 994 6197, to je broj koji možete nazvati.

Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija ono što sam izgubija.

gospodo, druga strofa se običajno piva na način da ću ja malo recitirati, vama šaptati, imate čast, pratit će vas najbolji hrvatski tamburaši. Vi ćete biti slavuji, tamburaši vas prate, zlatni. Pisme će ti pivati slavu, svirat će ti moje tamburice.